0: To madalla ga kuma shirin wasiƙun masu sauraro.
1: DW wasiƙun masu sauraro.
2: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyamino Abdullahi da zan gabatar.

0: Madalla, za mu fara ne da shirin ciniki da masana'antu. Ai sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Gwamnatin jihar Zamfara da ke a tarayyar Najeriya ta kaddamar da kamfanin haƙar ma'adanai a hukumance wanda haɗin gwiwar kamfanoni na China suka saka jari na dala biliyan 200 don fara aikin haƙo ma'adanan lithium. Shin ya wannan aiki na ci gaba zai daidaita duk da ƙalubale na tsaro da jihar ta Zamfara take fuskanta? Sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.